0: urade kwa se wo kwatie urade na betumi ya ye se je urade wa aso nye ni wa se wo papa na ye kwa ni dia papa ma ye na so die
1: o se ye ja na chiri wa aso die ni wa busuam wa me ka chira wo si amo suma bo suma na ka chira se ye die betumi ya tena busu ye ni wa bra wo ni bi yesu saye jande chiriwa asudue ni wawariem ya me pasa me catch on the side se wo kwati yesu asudue ni abusue ni o sa wo jande chiriwa ye die ni wa mawo mane katira wo sa kwati awurade a wo betumi adiye o saye jande chiriwa about when you're dead when you're back. Powder it.

de ya ma wa mo ni eduma pa wa ye se wo don kwa tu wo ma ye na yesu ya di mo ye fuwe abenye wo mu chefa o ge ye kan se.